לא אריק חסר לי, פה פה ריבון הוא נרבה. הוא ראה לי אילי אורן, כאלה נזיף יום הוא בא, כמה הם בעלו במורגו, הבאי כאילו אילונה. הוא ראה לי אילי אורן, כאלה נזיף יום הוא בא, כמה הם בעלו במורגו, הבאי כאילו אילונה.